0: For a person who lived a short, tragic life, Franz Schubert sure captured a moment of vibrant cheer in that work, his Fifth Symphony in B-flat major, George Solti conducting the Vienna Philharmonic. It is just before 4 a.m. This is your classical Minnesota Public Radio. 99.5 KSJN, Minneapolis, St. Paul, bringing music to life with member support. This is called Fairy Tale Pictures, and there's no indication what fairy tales inspired it, which is kind of fun. You get to make up your own fairy tale for this work. It's coming up in the next hour.
1: Tillsammans den åttonde söndagen efter trefaldighet, andlig klarsyn är temat för gudstjänsten. Ni får gärna vända er till varandra som vanligt och önska varandra välkomna hit eller hälsa varandra välkomna hit. Så säger jag ett välkommen till dig som följer våra sändningar. Och så ska jag berätta vilka psalmer vi sjunger idag. Det är 583, 565, 375, vers 2 och 3 och 223. Sen ska jag berätta för alla att lovsången idag, det är 697, 6, alltså vi prisar dig. Och som saltarsalm, där kommer vi att använda omkvädet från 656, visa mig herre din väg. Och så kommer jag att sjunga psalmverserna från saltarsalmen för den här söndagen. Men alltså omkvädet från 656. Kollekten idag, den tillfaller Arad, alltså Networks diakonala arbete i Rumänien. Nu har vi ju ingen särskild agenda tryckt för den här söndagen, så där finns ingen QR-kod om man vill swisha. Men då är det ordnat så att det sitter en QR-kod i vapenhuset sen på själva kollektpelaren där. Och jag tror det skulle finnas QR-kod på ytterligare något ställe som jag har glömt nu, men det kan ni hitta säkert. Och under denna månad så går insamlingen vid ljusbäraren här till diakonin här i Sankt Pauli. Jag tror inte att det är personlig förbön ordnad idag, säg ifrån om jag har fel. Jag tror inte heller att det är söndagsskola ordnad, men det finns som vanligt material framlagt i rummet nere i hörnet där. Så om man vill gå dit så finns det lite bilder och pyssel och sånt som man kan leta fram åt barnen sen. Kyrkkaffe är det, och det är i Pauligården, så varmt välkommen att vara med i gemenskapen där också. Jag ska säga några saker. Hösten känns kanske fortfarande långt borta, men den kommer kanske snabbare än många önskar. Och då kommer det att dra igång olika saker, bland annat en alfakurs här i Sankt Pauli. Jag skulle bara vilja uppmana er, om ni tänker på någon som kanske skulle vara intresserad av att gå en alfakurs, eller om det rent av är du själv som skulle vara intresserad, att fundera på det och bjuda in till det nu under hösten. Det är redan nu två personer anmälda, den ena för att så småningom bli döpt och den andra för att bli konfirmerad. Så det känns väldigt angeläget att den här gruppen kan få bli av och att det blir ett antal personer som är med i den alfa-gruppen. En annan sak som händer redan den 25 augusti, det är en samling en tisdagkväll. Kristen på nätet, ett nytt nätverk som ligger i startgroparna. Och det kommer att bli ett föredrag och samtal omkring det här med att vara kristen på nätet, på sociala medier och så. Och också en presentation av det här nätverket som heter Matheteia, som betyder lärjungaskap eller lärjunge. Den 25 augusti på kvällen. Det finns lappar ute i vapenhuset som man gärna tar om man vill. Jag ska också säga att om den där personen man tänker på som skulle kunna tänkas gå en alfakurs är i gymnasieåldern, då kommer det också att starta en gymnasiekonfa under hösten här. Och det finns det också information om. Nu såg jag att det bara fanns ett blad kvar där nere, men vi får trycka upp fler. Men tänker du på någon i gymnasieåldern, och särskilt då någon som kanske inte blev konfirmerad på grund av pandemier eller något annat, sprid gärna information och inbjudan till vår gymnasiekonfa i höst. Sista saken. Om några veckor så kommer vi att starta ett nytt försök att rekrytera en diakon. Gå ut med en diakonannons hit till St. Pauli. Be och fundera och prata gärna med folk som skulle kunna tänka söka en diakontjänst i St. Pauli. Nu ska jag inte prata mer just nu, utan vi ska be. Fader, vi tackar dig för gemenskapen med dig och med varandra som vi får ha den här stunden. Vi ber att du ska komma med din helige ande till oss, att du ska öppna våra sinnen och våra hjärtan så att vi kan ta emot allt det goda som du har förberett åt oss den här stunden. Öppna också våra hjärtan och lösgör våra tungor så att vi kan lovsjunga dig tillsammans i ande och sanning. I Jesu namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. De orden från Gud ropar profeten Jeremia ut i den gammaltestamentliga läsningen idag. Och jag tänker att han ropar två saker om synden som inte är helt självklara för oss kanske. Jag får väl leva som jag vill så länge jag inte skadar någon annan, hör man någon säga ibland. Och mänskligt sett är väl det en rimlig utgångspunkt för vår lagstiftning och sådär. Men ur Guds perspektiv kan synd också handla om att skada sig själv genom att följa andra gudar, till exempel, som vi hörde här. Jag vet inte vilka avgudar du har att kämpa med i ditt liv. Det handlar ju om det här med när något riskerar att bli så stort och viktigt för oss att det liksom tar den plats som bara Gud ska ha. Och ofta skadar det andra också, även om vi inte fattar det kanske. Men även om det inte gör det så är det ett självskadebeteende och det är en del av syndens problem. Detta när vi följer andra gudar. Och så det andra. Ofta tänker vi nog att synden hindrar oss från att komma till Gud och vara med honom. Och det är ju inte fel, så är det. Men Jeremia lyfter fram ett annat perspektiv här. Vår synd hindrar Gud från att bo bland oss. När vi vänder oss från våra avgudar och till honom, den enda sanne guden, då inbjuder vi också honom att komma och bo i oss. När vi söker hans nåd och hans förlåtelse i Jesu namn och på grund av det som Jesus har gjort, då kan han komma och bo i oss med sin ande. Och också då ge oss en försmak av den där dagen som ska komma när Gud har gjort allting nytt och en stark röst säger: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är det i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: O Gud, du som genom din ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord för den åttonde söndagen efter trefaldighet. Vi följer den tredje årgångens läsningar och den gammaltestamentliga texten, alltså från Jeremias bok till sjunde kapitlet.
1: Så skriver profeten Jeremia. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Så lyder Herrens ord. Amen.

Episteltexten är hämtad ur Romarbrevet kapitel 8. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så lyder Herrens ord.

Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver evangelisten Matteus i det 7:e kapitlet. Jesus sa: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

För ett antal år sedan så pratade jag med en gammal sjökapten som hade fört befälet på ett lastfartyg. På den tiden när navigationsinstrumenten inte var så avancerade som de är nu. Så man fick förlita sig mer på liksom sina egna sinnen och sin egen kunskap och sådär. Och han berättade om en fruktansvärd resa som de hade gjort. Där de hade hamnat i en storm som han inte visste om de skulle klara sig ur. Däckslasten hade spolats över bord. Eller om det var så att de hade varit tvungna att slänga den över bord. För att fartyget skulle hålla sig på rätt köl. Jag minns inte riktigt. Och så måste de då in i hamn. Och han visste att den hamnen hade en farled in som var väldigt smal och med klippor och grund på båda sidorna. Ett så pass stort fartyg som de kom med måste liksom hållas mitt i den här farleden för att det skulle funka. Till hjälp för fartygen så fanns det två fyrar, en på land och en ute i havet. Och så gällde det då att se de här ljuspunkterna och komma mitt emellan dem. Och det var en utmaning även i lugnare väder. Han spanade och spanade efter de här ljuspunkterna. Men det var sån storm och sån dimma och sånt regn och sånt mörker att han såg ingenting. Det var bara kompakt mörker. Och han förstod att det här kan sluta i katastrof precis vilket ögonblick som helst. Och det finns ingenting mer jag kan göra. Så han gick ner på knä och bad till Gud att han skulle bevara dem. Nu får du ta hand om det här, för jag kan inte. Och när han reste sig igen efter den här bönestunden så var det första han såg de här två fyrarna. Och fartyget gick mitt i farleden in mot hamnen. Han var ganska tagen av det här. Även när han berättade om det många, många årtionden senare för mig då. Men han hade också berättat det för sin maskinist. Och han hade sagt, du kommer väl alltid rätt. Det mesta går att tolka på olika sätt. Men för den här kaptenen så var det här minnet ett vittne om hur Gud kan gripa in och beskydda och leda. I situationer där vi har gett upp hoppet. Jag tänker att hans vittnesbörd kan hjälpa oss med det som Jesus talar om idag. För det kan väl göra oss oroliga att höra om den vida porten och den breda vägen som leder till fördärvet. Och hur få det är som finner den trånga porten och den smala vägen till livet. Tänk om jag missar den fast jag vill komma rätt. Känner du den oron? Så ställ dig på knä bredvid sjökaptenen i stormen och be till den Gud som är mer angelägen än du själv är om att du ska komma rätt. För han älskar dig på ett sätt som du inte ens kan börja ana. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom. Han kommer att handla. Så står det i Psaltaren 37, vers 5. Och det finns fler sådana bibelställen om du skulle behöva det. Till exempel säger Jesus bara några verser innan vår evangelieläsning idag. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Att det är så få som finner den smala vägen beror på att det är så få som letar. Att det är så få som går in genom den trånga porten beror på att det är så få som knackar på. Jesus har inte gjort den här porten trång och den här vägen smal för att han tycker att det är roligt att göra det svårare för oss. Hade det varit så kunde han lika gärna ha låtit bli frälsningsgärningen helt och hållet. Att det överhuvudtaget finns en port och en väg till livet, det är evangelium.
Och det är ett bevis på Guds kärlek till oss. För det är ingen självklarhet att det skulle vara så. Utan det beror på ett beslut som Gud i sin kärlek fattade redan före tidens början. Att han en dag skulle stiga in i sin såriga skapelse med läkedom. Han skulle bli som en av oss men utan synd. En lidande tjänare som på sitt kors och genom sin uppståndelse skulle öppna den här porten och bana den här vägen till livet och saligheten för oss som var på väg mot död och fördärv. Att porten kallas trång och vägen heter smal beror inte på brister i hans frälsningsverk eller på att han är tveksam i det här med om han verkligen vill frälsa, utan det beror på upproret mot honom som präglar allting i den här skapelsen. Och det gör att där finns ett inre motstånd och ett yttre motstånd för oss att komma och gå in genom porten eller följa vägen. Djävulen, världen och vårt eget kött kallar vi det ibland. Eller syndens makt omkring mig och i mig själv. Själva ordet synd associerar vi kanske mest med dumma saker som vi tänker och säger och gör. Eller med frestande men förbjudna saker. Och det är klart att det finns sånt som den som ska gå på den smala vägen inte kan bära med sig. Och då kan det finnas ett motstånd för oss när vi måste lägga ifrån oss de här sakerna för att kunna gå vidare. Men det mest grundläggande och avgörande uttrycket för synden, det sätter Jesus egentligen fingret på när han säger sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Vi läser det där ofta i väldigt liksom lite mysiga och fina sammanhang och så blir det en lite mysig och fin förståelse av de orden. Det låter vackert och enkelt på något sätt. Men om vi faktiskt närmar oss den där porten, då börjar synden i oss protestera vilt. Om en upprorisk tonåring skriker till sin människopappa, jag är väl inget barn heller. Då kan det vara lite onödigt aggressivt. Men det kan också vara ett tecken på en i grunden sund utveckling mot att bli en egen, självständig vuxen människa. Men när vi skriker så till vår skapare, vi som skapades till hans avbild, då är det inte sunt, utan det är synd. Jag är väl inget barn heller. Det är människans grundinställning till Gud. Och vi behöver omvändelse från det. Vi behöver gå åt andra hållet så att vi kan ta emot Guds rike som barn. Och det är en trång port. Gud kan behöva få komma med sin lag och storma till det ganska rejält i våra liv. Innan vi till slut säger till honom, nu får du ta hand om det här pappa, för jag kan inte. Sen finns det ett yttre motstånd då, som också gör porten trång och vägen smal. När Jesus vann den här avgörande segern för Guds rike över världens makter, när han låste upp porten och banade vägen, då gjorde han ju det under hårt tryck från världens makter. Och han säger till sina lärjungar, om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Samma sak talar han om när han säger, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och igen då, jag tror inte att det här handlar om att Jesus för sin egen skull vill göra vägen tyngre för dig. Att han liksom tycker det är lite orättvist att bara han måste bära ett kors. Och att det handlar om. Utan det handlar om att han vet hur Guds rikes ovänner
reagerar och agerar. De nöjer sig inte med att det är få som finner vägen till livet, utan de vill inte att någon ska hitta den. Sen är det ju också så, när vi går den där smala vägen, att det gör vi inte bara för vår egen skull, utan Jesus sänder oss att vara ljus och salt i den här världen. Att vara ambassadörer för Guds rike. Att bjuda med fler till festen. Att vittna om hur man kan bli förlåten och försonad och född på nytt. Och om man håller på med sånt som Jesus vill att vi ska göra, då går det inte att undvika en motreaktion från makterna. Om man inte känner av det där korset alls, då är det dags att börja fundera på, är jag på rätt väg? Är det Jesus jag följer? Är jag med och sprider det här ljuset? Men omvänt då, när vi tyngs av korset, när vi drabbas av det här motståndet som plågar oss, då kan det spontant kännas som att nu måste det vara något som är fel. Jag kan inte vara på rätt väg när det känns så här. Och då vill Jesus uppmuntra: saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Det låter ju superkonstigt det där. Men det är ett tecken på att vi är på rätt väg. Sen är det ju viktigt med urskiljning där. Därför att det är när vi får lida för rättfärdighetens skull, när vi förtalas för Jesu namns skull, det är då det är ett tecken på att vi är på rätt väg. Ibland får vi kanske lida för att vi är envisa och själviska och otrevliga och allt möjligt annat. Då är det mer en påminnelse om att vi är syndare. Vi får be om klarsyn när det gäller detta. Men om det då faktiskt handlar om sånt lidande som hör ihop med den trånga porten och den smala vägen, då finns det en dimension till där som inte är så enkel. Men den är djup och stor för den som kan ta det till sig. Och det är att lidandet inte bara är en konsekvens av att Guds rike bryter in i den här upproriska världen och makterna reagerar på det, gör motstånd. Utan lidandet kan i sig vara sättet som Guds rike bryter in på. Bryter in i den här upproriska skapelsen. Jesus segrade över makterna just när de korsfäste och dödade honom. Och genom att de korsfäste och dödade honom. Paulus skriver om det i första Korintherbrevet. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Och samma hemlighetsfulla vishet är verksam nu när Jesus sänder sina lärjungar ut i världen för att vittna om honom. Lidande för evangeliet och genombrott för evangeliet följs ofta åt. Och det kan också uppmuntra oss när det blir jobbigt. När Paulus beskriver sitt uppdrag som apostel i andra Korintherbrevets 6:e kapitel, då är liksom det härliga och det besvärliga med att följa den här vägen ihop, satt till en och samma väv, så att säga. Med stor uthållighet, under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad.
Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men äger allt. Vill man tänka på ett konkret tillfälle så kan man ju tänka på den där gången när Paulus och Silas blev pryglade och fängslade i Filippi för evangeliets skull. Jesus hade redan besegrat makterna när det hände. Men den segern innebar inte att de slapp våldet och fångenskapen. Däremot innebar den segern att när de började sjunga lovsång mitt i natten, då skakades fängelset och portarna öppnades och bojorna föll av och fångvaktaren och hans familj fann den smala vägen till livet där mitt i natten. Det blir väl inte alltid så tydligt, men Guds hemlighetsfulla vishet som är bestämd att leda oss till härlighet, den omger oss också under de svårigheter som vi kan hamna i. Så även när porten till Guds rike känns väldigt natten. Det blir väl inte alltid så tydligt. Men Guds hemlighetsfulla vishet som är bestämd att leda oss till härlighet. Den omger oss också under de svårigheter som vi kan hamna i. Så även när porten till Guds rike känns väldigt trång. Och även när vägen känns väldigt

0: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och rivgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
1: Låt oss förenas i vår förbön. Herre, vi ber för din kyrka i världen, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att bära ut budskapet om frälsning. Vi ber för dem som förföljs för sin tro. Vi ber för dem som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Hjälp världens ledare att söka rättvisa och fredliga lösningar. Vi ber för dem som drabbas i konflikter, för dem som plågas av förtryck och orättvisor. Vi tackar för allt gott arbete som görs till människors bästa och ber för dem som kämpar för människors rätta värde. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek råda. Vi ber för dem som har problem med relationerna till sina nära, för dem som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Låt dem som sörjer finna tröst och vila i dig. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom. Herre, kom med helande och läkedom till kropp och själ. Vi ber tyst för det som ligger vårt hjärta nära och för dem vi nu tänker på. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling, om din andes kraft, om kärlek till varandra. Vi tackar dig för ordet som vi får ta emot idag. Låt det väcka det levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas i ditt namn. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Vi ber idag, Herre, särskilt för volontärer och anställda i Nätfors diakonala arbete i Rumänien. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för dem som genom dopet blivit upptagna i Kristi kyrka. Herre, ta emot Lukas och Lycke

Walter och Kerstin. Bevara dem, Herre, i din kärlek. Hjälp dem att vara trogna din kallelse. Vi ber för föräldrar, faddrar och församling att möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vår tro komma inför dig. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du, vår frälsningsgud. Amen.

Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är

Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Tänk gärna på att hålla de här ledstängerna på sidorna fria för de som behöver använda dem. Kom, nu är allt tillrätt.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Välkommen, välkommen, säger jag i denna sommarens soliga dag. Och du lyssnar just nu till Radio Full Gospel som hälsar dig varmt välkommen. Och jag heter Anders Götborgs, det ska man ju säga. Introt som du säkert känner igen från tidigare, den handlar ju om närhet till Gud, till han som är närmare oss än vad vi är oss själva. Nu är det sommar och Guds skapelse står i blomning. Och i en sång sjunger man Summertime and the living is easy. Men då måste man ta med i beräkningen att för vissa är sommaren allt annat än lätt att leva. De som annars under året är ganska så ensamma. De dubbleras ju, deras ensamhet dubbleras när de tror att alla har så jättetrevligt ute på semester, sitter på sommartorpet med mera. Jag börjar här med att berätta att jag besöker ibland då second hand, Reningsborg låter fint. Och där hittade jag en CD som hette Ett stilla sommarregn. Kan det vara någonting att spela för er? Det gör jag nu. Ett stilla sommarregn, och det är Lasse Hallström som sjunger om det.

Det blev mycket innehåll i Lasse Hallströms stilla sommarregn. Du kunde associera i många andliga riktningar. Och vinden och anden har ju samma ord i vår heliga skrift. Ruach eller pneuma, hebreiska och grekiska. Lasse Hallström har ju en speciell användning av rösten, kan man ju säga. Han påminner lite om en amerikansk favorit som heter Russ Taff, som också sjunger på ett väldigt energiskt sätt. Hasse ska få en låt till som du också kan fundera lite över, om sorgen och glädjen som vandrar tillsammans, och detta att på varje solig dag så följer du en natt, och den är alltid mörkare.

Ytterligare en sång av och med Hasse Hallström. Sången om glädjen, som ju också innehöll rätt så mycket vemod kan man säga. Eller sorgen och glädjen som är frukter av samma stora träd, påstår Hasse Hallström. Så när solen står mitt i högsommaren och allt ska vara toppen, säger vi, så borde vi kanske tänka på alla som upplever natt och ensamhet på sommarsolens baksida, kan vi säga. Vad bör vi göra för att ihågkomma alla med vårt samhälles största bekymmer? Och det är ju ensamheten. Och detta med glädjen och sorgen som Hasse Hallström sjöng om, att det är frukter på samma träd. Ja, jag fann faktiskt, det var ju mycket tänkvärt som han sjöng. Men jag fann likheter med en av mina egna dikter som jag plockade fram, letade fram. En som heter Att söka svar. Och den går ungefär på samma, jag ska inte sjunga den, jag kan läsa den. Och den går i samma sentiment kan man säga, samma känslor. Jag läser. Du har länge sökt men finner inga svar. Inga rätta svar på frågorna du har. Lyckan vill du finna där ej kval och oro bor. Men den sanna lyckan skördas nära plats där smärtan gror. Bortom tid och rum får alla frågor svar. På din vandringsväg finns denna insikt kvar. Vågar du att älska? Våga närhet som kan ge sår? Natten finns ju alltid upp och släp i solens spår. Utan födslovärk och utan bitter gråt, utan riskfyllt hav far ingen livets båt. Våga alltså segla, tro att livets herre har givet löftet, jag är med dig alla dagar. Och det är ju det löftet som vi bär oss igenom både sorg och glädje. Eller som jag skrev en gång när jag jobbade på Volvo och stod och tittade ut över den här jättestora fabriksanläggningen från en gångkorridor ovanför. Och så kom orden till mig. Då jag anar här, mitt i vardagens besvär, all den omsorg min Gud om mig har. Motgång möts då med fröjd. Snart med allting blir jag nöjd. Viss att skaparen vård om mig tar. Hur tryggt att han vet var livets hemlighet, fader ifrån evighet till evighet. Ja, min framtid är i spår, anar blott att med mig går, en vars kärlek för alltid består. Vi måste våga leva i glädjen även om vi vet att sorgen kommer. Sonja Aldén har en del tankfulla sånger. Och hon sjunger om en stunder av klarhet att ta vara på, om ljus i mörker, som i denna sång som heter I denna stund.

Sonja Alvén fick sjunga om stunder av klarhet. Just i denna stund då blir jag påmind om hur mycket jag har att bry mig om. Och tanken att det finns något mer, jag är insatt i ett sammanhang, både framåt och bakåt om man säger så. Ja, ögonblicket kan ju fånga ibland hela tillvaron. Och vi kan leva i ögonblicket lite mer och göra det bästa av det vi har. Och den tanken leder ju oss till tant Lina, till Lina Sandell, som konstaterade att blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det är vad vi ska koncentrera oss på. Och Sonja Aldén sjunger även denna sång.

Den välkända sången om tidens gång, blott en dag, ett ögonblick i sänder, fick Sonja Aldén tolka. Och det var lite inte helt okontroversiellt skulle jag vilja säga, detta med blott en dag, ett ögonblick i sänder. Jag tänker på en viss byteshandel som jag diskuterade med min då nästan 100-åriga faster, faster Elin. Hon tyckte att timmarna släpade sig fram. Det hände ingenting där i långvården. Och jag kom dit stressad och jagade. Och vi kom på det att om jag kunde ta över 20 timmar så var hon helt nöjd med 4 timmar per dygn. Och jag kunde använda mina då 44 timmar till allt jag behövde hinna med som jag ansåg. Men vi visste inte vart vi skulle vända oss. Det kan ju vara en liten tanke det också. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, om man fyller det med Guds frid och glädje. Sommarsol och andlig glädje hör ihop. När jag var ung så sjöng vi det, sommarsol i min själ. Ja, det är sommarsol i min själ. Sen Jesus fann mig, hans kärlek vann mig. Vintern svunnit, det är sommar i min själ. Och det här kan vi väl låta illustrera med en country gospel då. Vi låter Randy Travis sjunga Since Jesus came into my heart. Sen Jesus kom in i mitt hjärta, beskriver han vad som hände då.

Sen Jesus kom in i mitt hjärta, sjung Randy Travis. Och det var ju äkta glädje både i text och musik, eller hur? Och mitt i sommarsolsglädjen över att Jesus kan bo i mitt och ditt hjärta, så smyger sig kanske in en andens maning att vi ska försöka dela med oss. Dela med oss i sommarens soliga dagar av gemenskap och av tröst där det behövs. Och jag är säker på att det gör det. Jag tror att Jesus undrar om du kan tänka dig att dela med dig av gemenskap och tröst. Får Gud följa med på semestern? Får han vara med på resor? Får han vara med i sommartorpet? Får anden viska impulser till dig och mig att vi ska gå den där extra milen för att vara en medmänniska? Att vara en sann kristen är att vara en medmänniska också i semestertider. Och att vara en riktig medmänniska, mjukt och ömt, det viskar anden om till dig och mig. Att vi ska sprida frid, fred och gemenskap. Att det är uppgifter som väntar för oss även i sommarsolen. En annan countryartist, killen som aldrig har tagit en falsk ton i sitt liv. Han var barn till två musiker, heter Willie Nelson. Han ska få tolka den väldigt vanliga amerikanska psalmen Softly and Tenderly.

0: Denna sång som Willie Nelson fick sjunga, Softly and Tenderly, den blev liksom en inbjudansång som hade passat i slutet av ett väckelsemöte. Ömt och kärleksfullt manar Jesus att vi ska komma till honom. Nu tänkte jag använda den på ett annat sätt, men just att andens röst i sommarens soliga dagar som inbjuder dig, som manar dig till att arbeta för Guds rike även på i semestertid. Jag har ingen statistik, kära lyssnare, men jag har en oro inom mig att somliga kristna liksom tar semester från Jesus istället för att ta med Jesus på semestern. En del verkar koppla av allt, även besök i hans hus, i Jesu kyrkor. Och aposteln Paulus, han varnar ju oss för att försumma våra sammankomster på ett ställe. Det vill säga för sällan komma samman med andra kristna för bön och för sång och för predikan och för uppbyggelse. Samtidigt så ska man ju också säga att sommaren är ju full av kristna stormöten. Det är stormötenas tid. Vi bara tänka på Hönökonferensen, det räcker. En tid var jag väldigt aktiv i OAS-mötessammanhang. Ni vet OAS. OAS som samlar kanske 5-6 tusen människor när man drog runt och var på olika platser. 2 år i samma stad. Och då där i OAS så väcktes tanken på De brustnas camping. Den föddes alltså en chans för att livet i ett tilltufsat människas tillvaro skulle få en vecka i tält långt från droger och nedbrytande miljöer. Och många fick ju höra vem Jesus är just då. För cirka 10 år sedan gjorde jag reportage på De brustnas camping på Visingsö. Jag ska ta med er, kära lyssnare, hela 7 minuter tänker jag ta med er till Visingsö för cirka 9-10 år sedan. Vi befinner oss närmast himlen, känns det som. Vi befinner oss på Visingsö och där är ju oas. Vad ska vi säga, det är brustnas camping som jag har följt OAS-mötena från Kungälv och nu hit. Och det, vi har i intervjuer från förra året hört hur underbart det är här. Och efter ett fint bibelstudium så hittar jag 3 personer som jag gärna vill tala med och byta tankar. En präst står och spelar med gitarr på ett högst förnämligt sätt och leder lovsången. Jag får höra att han har med Inga Pagrius revir att göra med Santa Clara och Stockholm. Vad heter du?
1: Jag heter Hasse Bratt Hernberg och är präst. Numera jag jobbade som diakon i många år i Santa Clara kyrka. Men nu är jag präst i Norra Botkyrka i Stockholm, i Hallunda och Norsborg, Fittja, Alby i förorten. Och det är härligt faktiskt.
0: Du har en flicka här som kallar dig för sin prälle.
2: Ja. Ja, jag heter Vivica Bratt och jag är kvar i Klara kyrka och gift med Hasse.
0: Aha.
2: Ja, vi träffades i Klara också. Ja.
0: Underbart. Och så har vi en flicka bredvid dig. Och du heter?
3: Jag heter Charlotte Samuelsson.
0: Det gör ingenting att biblarna ramlar ner nu. Vi har ju fått så mycket till oss. Charlotte, hur ser din väg till tro ut?
3: Ja, jag har väl alltid haft en tro. Men sen så kom livet emellan.
0: Ja. Brukar göra det?
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: Och Hasse och jag känner väl igen varandra sen från Gävle då. Och sen så träffades vi i Klara kyrka under en period när inte jag mådde så bra då. Och ja, Nu är jag här.
0: Jesus letade efter dig hela tiden.
3: Absolut.
0: Men han letade också efter Hasse en gång i tiden.
1: Ja, absolut. Jag var 30 år när jag kom till tro på Herren. Och det var faktiskt Ingo som fick leda mig till Jesus när jag var 30. Det är 22 år sedan nu.
0: Var då någonstans?
1: Uppe i Gävle. Han sa så här: om ingenting fungerar i ditt liv, be att Jesus kommer in i ditt hjärta, sa han. Och så gav han mig ett kors, sen stack han. Och jag gick ner på knä, bad den bönen efter någon månad, och himlen öppnade och Jesus kom till mig. Så sen dess har mitt liv varit förändrat då.
0: Jag tyckte det var lite av öppen himmel när du spelade och sjöng så, med sådan inlevelse.
1: Jag är gammal rock'n'rollare, så att jag har ju levt på andra sidan, om man säger
0: okay,
1: så.
0: Okay.
1: Så att Gud använder de gåvorna fortfarande.
0: Du har en del att visa änglarna när det är dags. Rock'n'roll. Sjunger han rock'n'roll-sånger för dig också i början, eller hade han mött...
2: Han hade mött Jesus då. Så du hade varit frälst med mig några år till.
1: Ja.
2: Jag var också vuxen, jag var 41 när jag verkligen förstod vem Jesus var. Jag hade också haft tro, jag är inte uppvuxen i kristen familj, men haft tro i hela mitt liv. Men lite bitter var jag faktiskt på kyrkan när jag kom till tro, för jag kände att de inte hade kunnat förklara evangeliet. Jag hade sökt så mycket och varit i kyrkan och konfirmerat mig alltid, men jag kände att jag inte hade fått svar. Men det kanske inte var meningen heller från... Det slog till, jag skojar när jag säger bitter,
0: ja,
2: såklart. Men jag började intensivt söka Gud mer och mer. Kanske mellan 30 och 40. Intensivt. Ropade och bad och gick i kyrkor och försökte få samtal med präster och allting. Men...
0: sökare.
2: Ja, verkligen sökare. Verkligen sökte. Så mitt intensivt hjärta. Så jag var överlycklig när jag väl förstod vid en gudstjänst, vid en vardagsmässa i Klara. Jag skulle gå och hälsa på en diakon, Birgitta, som jag hade träffat med mina barn i kyrkan och när de var små. Och jag skulle bara hälsa på henne. Och då, där så bara uppenbarade Gud för mig att ja, men det är ju det här som är hela sanningen. Så jag fick ju be om förlåtelse att jag inte riktigt hade förstått vem Jesus var, att jag inte hade förstått det. Och när det klickade, då var det som det står, så står det: för den som skådar upp mot Herren så ska slöjorna tas bort. Så jag kommer ihåg att jag såg slöjor gå bort och så förstod jag det, och så sprang jag till Karl Eriksson och berättade det. Då sa han: men det är ju det som står i Bibeln, för den som skådar upp till Herren. Och då förstod jag, så det var som att Gud hade visat Bibeln inom mig, ord och bilder, innan jag blev frälst.
0: Vi sjung här om att onda andar driver han bort. Kan det vara så att det är onda andar på något sätt som vill lägga något dis, så att vi kristna inte kan föra fram budskapet riktigt? Du hör henne tala om att hon hade inte riktigt kommit till klarhet om vem Jesus är. För det heter ju "To know him is to love him", sjunger man i en romantisk sång. Men att känna Jesus, det är ju att älska Jesus. Är det så, Charlotte?
3: Ja, det tycker jag.
0: Du får känna efter. Att känna honom är att älska honom. Charlotte nickar. På en skiva jag har hemma så står det "God loves Norwegian gospel music". Gud älskar norsk gospel. Vad tror du om det?
3: Ja, jag tror han älskar all musik som är bra.
0: Ja. Det går att vara rock'n'rollare och vara kristen.
3: Absolut.
1: Ja, det funkar fortfarande.
0: Jag vill tacka er alla tre för väldigt härliga åsikter, tankar som vi har fått byta med varandra. Det var väl trevliga 7 minuter på Visingsö med trevliga människor också. Och jag vet inte varför jag slängde in det här om norsk country gospel. Men någon idé måste det väl vara. Det blir en slags kontrastverkan, kan man säga. Visingsö, tankar som vi har fått byta med varandra. Det var väl trevliga 7 minuter på Visingsö med trevliga människor också. Och jag vet inte varför jag slängde in det här om norsk country gospel. Men någon idé måste det väl vara. Det blir en slags kontrastverkan kan man säga. Visingsö är ju alldeles platt. Så varför inte ta en

Sicka skillnad, sa gossen i vitsen. Alltså från platta Visingsö till högt upp på ett fjäll, ett berg i Norge, antar jag att det kan sägas vara. Vi har ju ett högt, ja, högt berg, vi har Ramberget. Och därifrån kan man väl få en vacker vy i sommarsolen. Men Gud är lika närvarande på platta öar som på höga fjäll. Och himlen har många gånger liknats vid en evig sommar. Och jag hoppas att alla mina lyssnare är på väg dit. Vi i Radio Full Gospel, vi vill gärna omtala om att ni kan vara med i det stora gospellasset. Att vara med och bidra till att Guds rike blir känt och Jesus blir trodd. Guds enorma kärleksrike som vi kan leva i utan att till fullo förstå. Så att bästa lyssnare, om du uppskattar som jag och ser värdet av att detta kärleksbudskap omtalas så här i radio, i Radio Full Gospel, så finns det två möjligheter att stödja oss. Vi har plusgiro 503088-7. Alltså plusgiro 503088+7. Och bankgiro, om det passar bättre, 5116-7229. Bankgiro 5116-7229. Och alla bidrag är lika välkomna, stora eller små. Ett av Sveriges största bidrag till världens psalmer. En sång som det finns mycket sommar i. Tredje versen lyder: när sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta invid källans strand. Ja, vad kan det vara för en sång? Jo, du har sjungit den många gånger. Det är nummer 11 i psalmboken. Både Svenska kyrkans psalmbok och sånger och psalmer. Ja, precis. Det är O store Gud, som är mera känd.

0: ut över världen under namnet How Great Thou Art. Så vi ska helt enkelt ta och sluta detta program med olika versioner av denna sång. Först så tar vi ett litet eget röstprov som en gång var tänkt för släktingar i USA med olika förklaringar. Och sen så tar vi flera av våra främsta tolkare av svensk psalm med mycket teologi och mycket biologi. Så här kommer, och jag tackar så hjärtligt för att ni har lånat era öron till denna sommar, dessa sommartankar. Och jag återkommer redan nästa vecka. Och då fortsätter jag i samma stil och hoppas att du uppskattar det. Nu kommer X antal, O store Gud.
1: O store Gud, när jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt all.

Då vill jag hälsa dig välkommen. Jag heter Olle Forseland och det här programmet heter Rätt liv. Det är till för dig som vill sitta hemma i lugn och ro och ha en radiokyrka, om vi får kalla det så. Tanken med programmet är att du ska kunna få möjligheten till ett rätt liv. Ett liv på jorden och ett andligt liv är ju inte bara en existens, utan det är också en förberedelse till någonting helt annat. En möjlighet att upptäcka andliga värden, andliga storheter. Välkommen att vara med den närmaste timmen.

I det här programmet så kommer vi att tala om ett ämne som heter Vad hindrar dig att du möter Gud? Vi kommer att försöka att visa på en väg för dig som känner att du skulle vilja få ett annat liv, kanske med lite mer andligt innehåll. Musiken vi har lyssnat på heter Frid och det är en skiva med Bo Lillberg som har spelat in den här skivan, och albumet heter Vatten där jag finner ro. Vad hindrar att du möter Gud? Ja, det är ju många frågeställningar som skulle kunna ställas inför detta faktum. Det är ju människor som kanske innerst inne idag skulle vilja ha en tro i sitt inre, men som egentligen känner att de har inte det, utan de, ja, det ligger saker och ting i vägen. Och för dig som känner så vill jag börja med att läsa ett bibelord ifrån Johannes 14:6. Och det är Jesus som säger så här: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om du i ditt hjärta känner att jag skulle vilja ha en mera konkret tro, en mer äkta tro, inte någonting som bara ligger på ytan, som vi talade om i ett annat program, om äkthet eller surrogat, så finns det tre ingredienser i detta. Vägen. Om man ska förflytta sig från ett ställe till ett annat, då är det jättebra att ha kartan. Jag har varit ute och rest i Europa och nu behövde jag inte tänka så mycket på det, för att jag åkte buss och det var någon annan som kände vägen. Men det kändes ganska tryggt om att veta att den som då körde bussen, han kände vägen och han hade kartan och visste exakt var vi skulle ta vägen. När vi lämnar våra liv till Jesus så finns det, om du förstår bilden, den enkla bilden, en busschaufför som känner vägen. Han har kartan klar för sig, han vet var han ska hämta upp dig och han vet vart han ska köra dig. Han är vägen, Jesus Kristus. Han är också sanningen. Och sanningen, den finns hos dig och hos honom. Och sanningen om Jesus, det är att han är Guds son. Han har kommit till jorden för att utföra ett uppdrag, för att rädda världen, för att frälsa världen. Och motivet är att Gud vill där uppe i himmelen att vi människor ska ha en kontakt med honom. Han vill ha en gemenskap med dig och mig. Men sanningen inom oss själva, det är det motivet vi har. Och har vi då motivet att vi vill verkligen nå fram till Jesus, vi vill få hans sanning att bli vår sanning, och vi har rätt motiv, så är vi på god väg. Han är också livet, säger han. Och själva livet är drivkraften som finns både i oss själva, men också i det andliga livet som Jesus kan ge oss. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Bibeln lär oss detta. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Lagen, ja, den kan vi inte leva upp till. Vi felar, vi gör tokigheter och vi kommer snett väldigt ofta i livet. Men den som tar emot Jesus på detta sättet, som vägen, sanningen och livet, han har en lösning, en väg igenom allt detta. Vi människor, vi har en uppgift att finna vägen, sanningen och livet. Man skulle kunna säga att det är vår livsuppgift. Och detta kan vi då göra genom bibelordet, men också kanske genom vittnesbördet ifrån andra människor. Och jag som sitter och gör det här programmet, jag har också den känslan inom mig att jag vill vara med och dela min egen erfarenhet, alltså vittnesbördet, men också den kunskapen som jag har genom bibelläsning och bön. Johannes beskriver det så här: Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Alltså, när vi tar emot Guds sanning, när vi lever i sanning, när vi liksom handlar i sanning, då kommer vi till slut att komma till ljuset, det vill säga Guds rike. Johannes beskriver också det på ett annat sätt. Ni ska lära känna sanningen,
och sanningen ska göra er fria. Ibland så är det svårt med sanning. Därför att om vi till exempel har gjort någonting som vi skäms över, så är det ju oerhört svårt att berätta det. Men om vi nu ändå gör det, tar till oss modet och berättar sanningen om att vi har gjort bort oss och ber om förlåtelse. Vi kanske har förstört det för någon annan människa. Så känns det oerhört skönt efteråt att sanningen har kommit fram. Även om den var obekväm, så var det ändå den som kunde göra oss fria. På samma sätt så kan vi också bli frigjorda när vi berättar sanningen för Gud. Vi ska inte försöka undanhålla sanningen för Gud. Och då skulle man kunna säga så här med tanke på dagens ämne. Vad hindrar att du möter Gud? Jo, det är lögnen som hindrar att du möter Gud. Det finns en vilja från Guds sida att nå fram till ditt hjärta. Men i vägen står då din livslögn. Bibeln beskriver det på det här sättet. Herren skådar ned ifrån himmelen på människors barn. För att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. När du i sanning söker Gud, då kan du i din bön, i ditt liv, i ditt bibelläsande söka efter den sanningen. Och när du söker efter sanningen, så är det en hjälp du söker ifrån Gud.

Vi lyssnade till Ibra-kören och de sjöng en sång som heter När idag din hjälp jag söker. Vi talar ju om ett ämne idag, vad hindrar att du möter Gud, och du lyssnar på ett program som heter Rätt liv, och jag som sitter i studion heter Olle Forsland. Nu skulle jag vilja föra dina tankar in på ett begrepp som jag vill kalla för beslut. Allting som du och jag gör börjar med ett beslut. Vad vi än ska göra. Ska vi klippa gräset eller åka och handla på Ikea eller vad vi nu ska göra, så tar vi ett beslut någonstans där inne. Och samma sak gäller när det handlar om att försöka att få tag på Gud. Vi måste besluta oss helt enkelt. Eftersom Gud har skapat oss med en fri vilja, och man skulle kunna säga så här att Gud, han har myndig förklarat oss, så är det så här att du och jag måste på något sätt i den här myndigheten som vi har fått av Gud ta ett beslut att möta honom. Hur gör man då? Jo, att lära känna Jesus, det är den enda vägen att nå fram till Gud. Att lära känna Jesus, det handlar om att ta till sig hans undervisning. Gud, han har valt en, som jag tycker ibland, en märklig väg. Han har valt att via ord förmedla sitt eget rike. Ibland tänker jag så här att det skulle vara mycket mäktigare om Gud liksom visade sig på himmelen och talade direkt till oss. Och man kunde både se honom och höra honom, men nu har han valt att via sitt ord och via sin son som också gav oss ord, att via den vägen så kan vi då lära känna Gud. Kolosserbrevet i Bibeln beskriver det på det här sättet. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Vad betyder då det här bibeln? Jo, vi har lärt känna Kristus Jesus. Och det gör vi via bibelläsning och bön, och kanske att vara tillsammans med andra människor som också har en tro. När vi då har fått den kunskapen och den tron, då ska vi leva i honom. Alltså det ska inte vara någon sidoverksamhet i våra liv, utan när vi har tagit till oss detta så lever vi i honom. Vi lägger vår grund, allt vi förlitar oss på, i honom. Och på det viset så kommer vi att bli fastare i vår tro. I den tron som vi har undervisats om. Och när vi har fått allt detta så ska vi vara tacksamma över det vi har fått. Och ju mer vi tror och ju mer vi lär känna Jesus, ju större blir vår tacksamhet. Alla människor behöver någonting att stå på. Oavsett om man är kristen eller inte så behöver man ha en grund. En del människor bygger sin stabilitetsgrund på kanske egna meriter. I form av att man är utbildad till någonting. Att man har en viss yrkesutbildning, och så har man hela sin identitet i detta. Det kan vara läkare och det kan vara svetsare och det kan vara vad som helst. Andra människor bygger sin identitet kanske på ett fritidsintresse. Man spelar fotboll och man är kanske högerback i ett fotbollslag. Och så har man stor del av sin identitet i detta. Och en del har det i sitt eget arbete, där man då liksom hela identiteten bygger på att man är på en viss plats, på en viss arbetsplats under sitt liv. Och det kan till och med vara så här att en del människor får problem när de blir pensionärer. Att de känner att de tappar sin identitet, därför att de hade identiteten bara i sitt arbete på jobbet. När vi lär känna Jesus, då får vi en ny identitet. Och det första steget, det är att lära känna Guds vilja. Eller den viljan som har förmedlats via bibelordet. Man skulle kunna säga så här att Guds vilja, det ska bli vår vilja. Och det är den viljan som börjar med då vårt beslut som jag talade om, som gör att vi närmar oss Guds vilja.

Vi lyssnade till New Life och en låt som heter Din vilja. Och den är hämtad från ett album som heter New Life. Vad hindrar att du möter Gud? Ja, det är ju ämnet för det här programmet. Att känna en person som man inte kan se, det kan ju verka ganska komplicerat. Men det är egentligen vad det handlar om. Du kanske inte kommer att få se under hela ditt liv Jesus med dina ögon. Utan du måste alltså flytta in ditt fokus lite längre in inom dig. Och ta fram dina inre ögon för att kunna se den personen som vi kallar för Jesus Kristus. Vi lever ett fysiskt liv. Vi har mycket omkring oss som vi kan se, känna och ta på, lukta och höra. Men det här livet som vi talar om nu, det ligger inom oss. Jesus han uttrycker det så här att Guds rike det finns inom er. För att kunna nå fram till detta, så som jag sa tidigare, det krävs ett beslut. Det krävs en inre drivkraft. Och vi har fri vilja att göra det vi vill. Och vi har dessutom en förmåga att ta det här beslutet. Om vi bara låter vårt inre liv påverkas av det yttre, så blir det ett ganska ytligt liv. Då blir vi kanske uppbundna av olika saker och sysselsättningar och så. Och det är inget fel i det. Det är inget fel att liksom samla på frimärken eller att kanske påta i trädgårdslandet. Och det är inte alls fel, utan Gud har ju skapat oss till den här världen att leva det här fysiska livet. Men han har också gjort en möjlighet att fortsätta det här livet fast på ett andligt sätt. Där vi inte så att säga har det här fysiska, utan där vi har det andliga. Ibland så kan det finnas saker här i livet som ligger i vägen för att vi ska kunna finna det här gudsriket, det andliga riket. Ibland kan det vara rädsla som hindrar oss ifrån att ta emot gudsrike. Vi är rädda för det okända och därför kanske vi avstår ifrån att fortsätta söka. Vi avstår från att bli påverkade av andra människor som har hittat Guds rike. Jag skulle vilja ge dig liksom en liten bild på detta. Jag vet inte, du har kanske inte åkt skärmflyg. Skärmflyg det är en stor vinge kan man säga utav tyg som spänns ut med en ställning. Och sen kan man kasta sig rakt ut ifrån ett berg, ett stup. Och så kan man flyga med den här vingen som en fågel ungefär. Och man flyger på luften och man kanske kan åka där det finns uppvindar och kanske till och med stiga lite grann i höjd. Men det är klart att det krävs ju ganska mycket innan man kastar sig ut ifrån ett berg. Ett sätt kan ju vara faktiskt att när man står där på bergskanten så kan man ju titta på någon annan som flyger skärmflyg. Och så ser man med sina egna ögon att ja, det funkar ju faktiskt. Jag ser ju faktiskt att han flyger och det går ganska bra och det ser väldigt skönt ut och så. På samma sätt kan det vara när det gäller det andliga livet att det kan vara skönt att titta på någon annan. Att se hur någon annan hanterar det här med det andliga livet. Likadant kan det vara med ett nytt jobb, att man är lite rädd för ett nytt jobb därför att det innebär en massa oklarheter eller sånt som inte man känner till. Ja, det finns mer sådana här bilder man skulle kunna ta, men jag tror säkert att du förstår vad jag menar. En ny tro, ett nytt och rätt liv, det är det som jag skulle vilja att du finner i ditt liv. Det finns mycket som skymmer det här nya livet. Och som vi sa tidigare så kan lögnen om oss själva vara en skugga som skymmer oss för att vi ska kunna nå fram. Det kan finnas andra hinder i vårt liv också som hindrar oss ifrån att nå detta. Jag ska ta upp några saker som du får fundera på. Ibland kan faktiskt pengar, ekonomi, vad ska man säga, jakten på pengar kan vara det som skymmer det här andliga rätta livet. Det finns en del människor som hela sitt liv ägnar sig åt att samla på pengar.
Och sen när de är gamla och står inför evigheten så tycker de då att ja, jag har skrapat ihop si så många tusen eller si så många miljoner beroende på hur man har lyckats. Men ärligt talat, vad har pengarna för värde när man står där sista dagen och ska lämna det här livet? Cornelis Vreeswijk, han sjöng ju så jättebra i en sång: du kan ingenting ta med dig dit du går. Ingenting. Så naken som du kom till livet, så naken kommer du att lämna det här livet. Andra människor, de satsar på status, att få en ställning i samhället och så vidare. Och det kan vara det man liksom satsar på. Och sen när man står där vid livets slut, ja, då är man kanske premiärminister eller landshövding eller företagsledare. Men vad hjälper det när man ska gå över gränsen? Man är lika liten som när man kom. En del människor satsar på prestige, att alltid få rätt och slåss för det. Men vad hjälper det när man står vid livets slut? Egentligen är det ju så här att hur vi än vänder oss så beror allting på vem vi litar på. Eftersom vi inte kan se in i evigheten, eftersom vi inte kan veta exakt, så kan vi bara tro. Och vi kan bara säga som sångaren: mitt liv är i din hand.

My life is in your hand. Det var en låt med Kathy Chocolate. Vi talar ju om hinder som kan ligga i vägen för att du får en tro på Gud. Jesus han sa ofta, många gånger i Bibeln faktiskt så här. Var inte rädd. Och jag vet inte riktigt varför han sa det, men det måste finnas någon mening med att han sa på detta viset. Kanske det var så att han såg rädsla och tvivel i människors ögon och i människors handlande. Kanske det var så att han ville att vi skulle få fokus på någonting som skulle göra oss medvetna om att detta ligger i vägen för tron på honom och tron på Gud. Allt det här ligger ju inom oss själva. Jag skulle vilja att du försöker att identifiera de hinder som finns i ditt liv. Kan det vara erfarenheter som du har haft som har gjort att din tro har blivit begränsad? Att du inte riktigt fullt ut till 100% vågar lita på eller tro på Guds ord? Kan det vara så att du har misslyckats med någonting? Du kanske har gjort bort dig inför människor. Du kanske känner att bristen på bönesvar i ditt eget liv har gjort att du känner dig misslyckad inför Gud. Kanske du har gjort saker som andra människor känner till som gör att du har blivit rädd för att vara frimodig och lita på Gud. Kan det vara så att du har känt dig övergiven och bortglömd? Och på det viset har du blivit bitter och dragit dig undan. Och sen har den här bitterheten och rädslan och övergivenheten som du känner har gjort att du har fått en förminskad tro. Kanske till och med kommit bort ifrån Herren. Allt det här kan vara hinder för att du möter Gud på nytt igen. Men du ska veta att ifrån Guds sida så finns det egentligen inga hinder. Utan hindrarna finns inom dig själv. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Vem är det som styr ditt liv? Är det du själv? Eller kanske det är så att det är de människorna som finns i närheten av dig. En del människor har det så här att de är så oerhört beroende av sina grannar och släktingar och så här. Så att de helt enkelt låter de här människorna som finns runt omkring styra deras liv. De kanske inte är riktigt intresserade av att hålla på med en massa saker. Men de gör det ändå därför att de liksom vågar inte säga ifrån och så vidare. När du sitter där på livets höst i din gungstol, vad kommer du att tänka på då? Kommer du att ha goda minnen ifrån fotbollsmatcher, golfrundor som du egentligen inte ville ha gjort? Du kanske hade velat gå ut i skogen och plocka blåbär istället, men så hade du en granne som tjatade hela tiden på att du skulle spela golf och så gjorde du det bara för att slippa konflikter och så vidare. Nu har jag ingenting emot golf, det ska ni veta, men jag tog det som ett exempel. Kanske det är så här att vi människor, vi måste ta tag i livets spak igen. Och liksom ta ett viljebeslut. Och bestämma oss för att de hindren som jag har i mitt liv, de hindren ska inte få hindra mig längre. Om du känner skuld, om du känner synd och misslyckanden, så kan du bli befriad ifrån detta. Det är inget hinder som är ett verkligt hinder för att du ska nå fram till Guds rike. Jesus, han ville att du och jag skulle få en tillrättalagd väg. Som han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Alltså, Jesus han är vår väg till Gud. Han är också vår sanning för att nå fram till Gud. Och han är också vårt liv. Alltså, han är färdriktningen, han är motivet och han är hela vårt liv. Jesus, när han levde här på jorden, så ville han föra in något nytt i människors tankar. Han ville föra in en ny inre verklighet. Och han ville framförallt få oss att förstå att anledningen till att han kom hit ner till jorden, det var att vi människor skulle få nåd. Vi ska inte tala så mycket om nådens storhet i det här programmet. Men jag vill ändå ha som en liten passus att
I Guds ord, som då är Jesu ord också, där finns det då en sanning om Guds nåd. Jag skulle önska att du finge tag på detta, att de hindren som du känner, de finns oftast i ditt eget tankeliv. Men om du tar till dig Jesu ord, så är det ord som handlar om framtid, om liv, om frid, om befrielse och som jag sa, nåd då. Ett inre sökande efter förlåtelse, det är kanske vad du och jag behöver.

Jag behöver din nåd. Det var Erik Ulrika som sjöng och spelade för oss. Vad hindrar att du möter Gud är ju ämnet för det här programmet. Johannes, han citerar Jesus och skriver så här i sitt evangelium. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. För dig som är intresserad och kanske kunnig i Bibeln så vet du att Gamla testamentet handlar väldigt mycket om det är en historieberättelse om Guds folk, Israels folk. Men det är också en lagiskhet skulle man kunna säga, att Gud han upprättade regler som människorna skulle följa. Och Nya testamentet, det handlar om att människorna kunde inte följa de här reglerna eller lagen. Och därför var Jesus tvungen att komma till jorden för att genom nåden, förlåtelsen, ändå se till att människorna kommer fram till Guds rike. Varje människa på jorden, både du och jag och alla andra, vi har en själ som behöver återupprättas. Och frågan är ju hur du känner det. Vad är det inom dig som behöver återupprättas? Det finns ett gammalt begrepp som inte används så ofta idag, men som är väldigt talande i alla fall, och det är ordet syndanöd. Det är inte så populärt att tala om det idag, därför att man vill på något sätt få till att människor inte har synd i sitt liv och så vidare. Men om du ändå skulle känna någonting som liknar det här syndanöd, att du känner så att du har saker i ditt liv som ligger i vägen för att nå fram till Gud, då behöver du få nåd och förlåtelse för dina synder. Det där att du känner att någonting är fel, skulle jag vilja säga, det är ett friskhetstecken andligt sett. Om du inte känner någonting, utan du tycker att allting är okej och du har det bra och du har perfekt och allting, så då tror jag du lever lite farligare. Men om du känner att det är någonting i ditt liv som borde tas bort, ett hinder som borde tas bort, och du behöver uppleva nåd, då tror jag faktiskt du är på rätt väg. För en del så är det här enkel logik. Hur löser vi våra problem? Hur löser vi våra skulder? En del människor, ja, de tycker det är så oerhört svårt med detta och de vet inte riktigt hur de ska hantera det. Medan andra människor, jag inser då att ja, det här är ju enkelt. Jag har stor skuld och jag har synd i mitt liv. Jag måste få frälsning och förlåtelse för mina synder. Vi har talat om sanning i ett annat program. Jag har ju flera andra program faktiskt. Men sanningen i det här området, det är ju medvetenhet om den egna bristen och synden. Och medvetenheten kommer att hjälpa oss att gå en väg fram till förlåtelse ifrån Gud. När Jesus upprättar oss så händer det saker i våra liv. Jag skulle vilja säga så här att han tar bort någonting som tynger. Och istället så stoppar han in en äkta glädje. När vi får förlåtelse ifrån Gud. När Jesus upprättar oss så händer det saker i våra liv. Jag skulle vilja säga så här att han tar bort någonting som tynger. Och istället så stoppar han in en äkta glädje. När vi får förlåtelse ifrån Gud genom Jesu Kristi sår

vi liksom får detta som en sanning i våra liv, det är då det uppstår en äkta glädje. Tron på Jesus, den är livsbejakande. Man skulle kunna säga så här att Jesus finns på livets ljusa sida. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv, men kanske det är så att du i hemlighet längtar efter att få uppleva någonting som är just som detta. Kanske du har i ditt inre en längtan att få möta Gud.

Det var Kjell Samuelsson som spelade för oss och den här låten hette Längtan. Ja, det är som vanligt i de här programmen att tiden går väldigt fort. I alla fall så upplever jag det. Jag vet inte hur du upplever det, men jag hoppas att du är med fortfarande. Vad hindrar att du möter Gud har vi ju talat om här idag. Och Markus han beskriver det på det här sättet. Du ska älska din nästa som dig själv. Ja, du ska älska din

nästa som dig själv. Och på ett annat ställe i Bibeln står det här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Kärleken är en väg för att övervinna de hindren som kan mota bort oss ifrån Guds rike. Gud, han vill ha fred och kärlek. Han vill ha det mellan människor, men han vill också ha det mellan sig själv och dig. Kärleken är ett begrepp som vi kommer att behandla igen i de här programmen av Rätt liv. Gud, han är kärleken, och han vill att vi ska finna den äkta, rätta kärleken. Det finns en kraft, en makt som kallas för åklagaren i Bibeln. Han kallas också för fienden, och han kallas också för djävulen. Han är Guds fiende, och därmed är han också din fiende. Djävulen, han vill att du ska bara se hindren. Han vill att du ska se lögnerna som hindrar dig från att nå fram till Gud. När ondskan kom i kontakt med Jesus kallar ondskan de här andliga demonerna som fanns på hans tid. De kallade Jesus för du Guds helige. De vet vad som är sanningen. Men de vill hindra människor från att nå fram. Gud, han är en helig Gud, och han vill ha kontakt med dig. Och han vill att du ska få uppleva någonting som du kanske aldrig har upplevt innan. Han vill att du ska få uppleva kärlek och att du ska få kontakt med Guds rike.

Kärleken som övervinner. Du lyssnade till Gunnel och Fred Sjöberg. Ja, nu har vi nått fram till slutet av det här programmet och jag vill tacka dig för att du har varit med och önska dig Guds rika välsignelse.

0: também, que entrou vazio.
1: God kväll och välkommen till St. Pauli närradio denna söndagskväll. Jag heter Ingvar Karlsson, pensionär, bor i Onsala. Idag så firar vi den 8:e söndagen efter heliga trefaldighet. Den talar om andlig klarsyn. Vi börjar vår kvällsgudstjänst med att sjunga psalmen 31. Låt oss glada och i tro.

Så läser jag denna söndag Saltarsalm, det är ju Saltaren 119. Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre. Jag löper den väg dina bud visar, till du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag ska följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud. Den stigen går jag med glädje. Vi ber dagens bön. O Gud, du som genom din ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den åttonde trefaldighetssöndagens epistel, tredje årgången, den finner vi i Romarbrevets åttonde kapitel. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande, för att också få dela hans härlighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska sjunga psalmen 231, Oändlig nåd mig Herren gav.

Så lyssnar vi till dagens evangelium ur Matteus 7 kapitel. Jesus sa: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, i det här lilla bildspråket talar Jesus om vårt liv som att vandra längs en väg. Och det är ju en vanlig bild i Bibeln. Kristen tro kallas i början den vägen. Det första kristna var på den vägen. Israels barns ökenvandring används ju rätt ofta som en bild för livet och dess prövningar. Och där är oaser för vila, där finns ökentorka, där finns strider. Och kyrkan beskrivs inte så sällan som Guds folk på vandring. Vägen är ett vanligt livstema. Idag säger Jesus att många på något vis självklart väljer fel väg i livet. Det troliga är väl ändå att människor vill sig själva väl, vill ha det bekvämt, kanske vara framgångsrik, leva länge, friska, bekymmersfria. Och ändå säger Jesus att många väljer en väg som leder till fördärvet, att få följer vägen som leder till livet. Om vi tänker oss att vi ser en vägkorsning där det står motorväg och på skylten helvetet 12 kilometer. Och en annan skylt pekar på en smal, kurvig, krokig väg där det står himmelen 50 kilometer. Ja, då tror jag inte att människor medvetet och glatt bara trycker gasen i botten och kör mot helvetet. Men det är ju så det är, säger Jesus. Varför är det så? Kyrkofadern Augustinus uttrycker sig ungefär så här. Det är lite översatt till vår tid. Vi väljer vägen bort från Gud, omedvetna om att den vägen är ett sökande efter Gud. Det finns ett tomrum inom varje människa efter syndafallet som måste fyllas. Därför söker vi Gud, men vi gör det på ett sluttande plan. Samhällets ytlighet, konsumtion, jakt på njutning, strävandet efter framgång, inflytande, kunskap och insikt. Det är ett sökande efter en lycka som består, ett sökande efter Gud. Det är så lätt att fångas i den stora strömmen, följa majoritetens väg, förföras av alla lockrop om vad som är vägen till lyckan. På den breda vägen går många fram, då det är allt för lätt att dras med. Och Augustinus säger om våra trevande försök att finna lycka: sök det du söker, men inte där du söker. Där finner du inte Gud. Det finns ingen anledning att falla in i moraliserande tongångar, utan istället med sorg konstatera, som Jesus själv gör, allt för många väljer fel vid vägskälet. Den breda vägen, den lockande vägen, den leder bort. I söndags firade vi Kristi förklaringsdag. Då visade Jesus sin himmelska makt. Han visade sin glans uppe på berget tillsammans med lärjungarna. Vid upprepade tillfällen gör Jesus samma sak, men han gör det på ett annat sätt. Vi vet att många Jesus ord börjar med ett jag är. Och de här orden är ju ett sätt att avslöja hans gudomliga identitet. Den som verkligen söker Gud finner honom när man möter och tar emot Jesus Kristus. Och därför är det ingen tillfällighet att Jesus säger: jag är vägen, jag är vägen. Jag är sanningen, jag är livet. Vi vet att i samband med att han talar om sig själv som den gode herden säger han också: jag är grinden, dörren, porten in till fåren. Den som går in genom mig ska bli räddad. Och om vi då tar på allvar att människor egentligen söker Gud på vilsna vägar, då kan vårt sökande upphöra här. Vi finner honom i Kristus som kommit för att rädda och frälsa. Han som kommer från Gud, själv är Gud, äger Guds härlighet, men lagt av den för vår skull. Ja, han vet givetvis vägen till Gud.
Och han har också öppnat vägen för vår skull genom sitt liv här på jorden. Genom sitt lidande och sin död, genom sin uppståndelse och den seger som vi får dela i hans namn, i tron på honom. Jesus talar ju tydligt om möjligheten att bli frälst, men också om risken att gå förlorad. Man kan välja fel och ställa sig utanför Guds kärlek. Och vad det innebär rent konkret, detta som Jesus idag kallar fördärvet, det behöver vi inte spekulera i. Det finns många bilder och tankar omkring det. Men det är att missa själva livet och att missa och mista all gemenskap med Gud. För tid och evighet. Och det kan ju inte bli allvarligare än så. Är det svårt att bli frälst? Ja, för människan är det omöjligt. Lika omöjligt som för den som håller på att drunkna, att rädda sig själv. Det enda som hjälper är att bli räddad av någon annan. Då går det lättare. Vår enda möjlighet att bli frälsta är genom Jesus Kristus, frälsaren. Räknar vi med honom, tror på honom, då är det lätt att bli frälst. Trots att vägen är smal och svårframkomlig. Det är lätt därför att det är han som är vägen. Då är den trånga porten inte svår att finna, därför att det är ju han som är dörren. Hans väg till döden på korset, den blev vår väg till livet. Är det då lätt att gå förlorad? Ja, det verkar ju så på Jesu ord. Det är bara att följa med strömmen utan att söka och välja. Det är bara att passivt dra sig med i det som andra människor gör. Det är lätt att komma in på den breda vägen därför att den är så bred och bekväm. Och allt för ofta blir det ju så att det är viktigare hur vägen är än vart den leder. Och då är det också lätt att gå förlorad. Men det måste också sägas att Jesus vill göra det svårt att gå förlorad. För han är den gode herden som går ut för att söka det förlorade. Han vill använda sin kyrka, han vill använda sin församling, oss enskilda kristna detta. Han vill göra allt för att det ska bli svårt att gå förlorad. Men han pekar här med de orden på avgörandet, det här personliga avgörandet. Att lämna den breda vägen och komma in på den smala vägen, trons väg. Så söndagen är en uppmaning till omvändelse, att byta väg från den breda till den smala. Byta livsinriktning, att inte längre vandra med massan utan att vandra med Jesus. Och det behöver vi alls inte vara ensamma. Men det är ju ändå så att Jesus säger att det är få som finner den. Den här söndagen är alltså Guds kärleksfulla och allvarsamma kallelse till oss att följa den smala vägen med Jesus. Och det är ingen tråkig, dyster väg, kantad av förbud och pekpinnar. Den kan visst vara både utmanande och spännande. Och den kan föra livet dit man aldrig kunnat ana. Den är inte alltid lätt att gå. Men även de tyngsta vägavsnitten kan vara kantade av lovsång. Det är inte ett ensamt, planlöst irrande. På den vägen har vi hans ord som karta och vi har varandra som resällskap. Vi har våra rastplatser för styrkan att gå vidare, bönen och gudstjänsten. Matsäcken i nattvarden och målet, det är tydligt, det himmelska hemmet. Jesus hälsar dig välkommen med, du som vill färdas på den smala vägen genom livet. Det är en underbar väg som leder ända hem. I Jesu namn. Amen. Och till detta får vi sjunga psalmen 259, saliga visshet.

Låt oss så be vår kyrkas förbön. Helige Gud, vi ber om din vägledning och ditt ljus för oss själva och hela din mänsklighet. Led oss på sanningens och livets väg. Vi ber för vår värld, för alla människor, för alla som blivit offer för krig, naturkatastrofer, sjukdomar och fattigdom. Hjälp oss att inte bara höra om nöden utan också göra vad vi kan för att lindra den. Vi ber alldeles särskilt för Ukrainas folk, för Mellanöstern och Sudan, men också andra folk som plågas av krig och terror. Ge uthållighet till dem som arbetar för en hållbar framtid, för fred och för en rättvis fördelning av jordens resurser. Led och välsigna alla som vägleder människor. Men hjälp oss också att genomskåda profeter som ger falska löften om lycka och framgång. Vägled din kristna kyrka i hela världen så att den i ord och handling förkunnar evangeliet om dig som är vägen, sanningen och livet. Ge andlig klarsyn till alla själasörjare i din kyrka. Bevara den från frestelsen att utnyttja sin position. Kom till kyrkans biskopar och präster med din heliga andes kraft. Låt alla människor få se din godhet. Var också hos alla dem som i vår tid förföljs för ditt namns skull, som vandrar en både svår och mödosam väg. Stärk och led dem, Herre. Vi ber att du ger klarsynthet till dem som i vårt samhälle har uppgift att styra och fatta viktiga beslut. Politiker och myndigheter. Hjälp oss att ge rum för dem som är främlingar ibland oss, så att de välkomnas med respekt och öppenhet. Vi ber för dem som lider. För barn och ungdomar som far illa och hamnar snett i livet. Ge oss mod att se och hjälpa där vi kan. Låt våra församlingar präglas av både hörande och görande. Rusta oss med klarsynthet så att vi inte arbetar i egen kraft. Öppna våra ögon så att vi ser det behövande. Befria oss från våra rädslor. Låt oss inte bli bundna av andra människor. Ge oss fasthet i vår tro så att vi inte krossas av livets växlingar. Ge oss vishet så att vi kan leva efter dina bud och bära god frukt i livet. Herre, vi ber nu för dem som vi bär på våra hjärtan och särskilt tänker på, vår nära dem. Och vi tackar dig för den dag du gett oss. Låt oss vila denna natt trygga under ditt beskydd. Var med oss alla dagar du ger oss efter ditt löfte. Så ber vi tillsammans, Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt

och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar med psalmen 774, som när ett barn kommer hem om kvällen. Och så önskar jag dig en välsignad avslutning på denna söndag.

0: Du har precis varit med om en närradiosändning från Sankt Pauli närradio. I och med detta program så är våra sändningar slut för idag. Och vill du lyssna till oss igen så är vi tillbaka imorgon. Och då börjar vi klockan 8.30 med en morgonbön. Andakten ikväll den leddes av Ingvar Karlsson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Gabriel Henningsson. Och jag som har redigerat ihop och producerat detta program heter Bengt Karlsson. Så önskar jag dig nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och väl mött igen i morgon klockan 8.30. Tack för idag. Hej då!
1: Olamıdır anne.